0: Радіостанція Компас FM.
1: Я зачиняю роман, мужчина всей моей жизни. Іду по вечному кругу.
0: Компас FM. Всегда